Awai Radio Diffusion Nasional Cadian Duka Keluar sekadar menambisit naji ke dobe tembang kebo iku tenggan gedot ikut ikutimi. Naji ke dobe itu ni ke tak kegadon tu. Ni ke minister yang sema superior. Ada ini ke Dr. Sitak Yom Batina. Nini warna ombaya nadi dam ke girbe itu be dokum doy jik cat la. Ada awak ni tawa kata ni aku kono mandang ni anjira ke girn geralo ke ndeng ndeng gitu ni ba kata kena aku kumu neo. Bore itu gambar anda lagi am dite tam ya karuan ni kalau ya de jadi jo. Bani la awak ni tawa najenya teh tantan into. Ada awu ba awi gir ngalu ku mandur ta di gir ngalu ku mandur ni re wu gidam ke lu ko no ri antal te aru ke kembe bo ni to ba ni ade na jene ni te tantani to ndo ko no ri ade ngan ngendo ne yao ya ni ek zama ge ya ko ko no malang ni ba kadi ki be yeri ba sama jingai ni na jene ni te tantani to Nika minister sitak yombatina inga ngeke do yando ke kendeng deng gitu ya sema superior koni yando ke universitete ake formation professionnelle ake instituti gni o baiton awan lo na barne centre de formation technique professionnelle ni awina kumna lo gunto maragadi niku busu kige ferina Ay kod mbere na jijini ni na bardi na mbijit. Nik minister ya infrastructure. Ba ni ni na inda kumungo ya ni kula ya dorob kumajikadu otroga in godu kemeta. Ada nik minister ni taba. Lokade awatu kumtuko malang guto. Ada ni ke sekretar jeneral ni ba ini nona na wasu kumugutenta ada ki masakori kau shadara shadrata ni ba ini shadra kada awi ke musoro ba ini shadra kada awi ke ngonbi ka barne peka trante Oi peka trante kada au ke musoro ni ba lono ni inin taklani asnya ke baljo borako bakalani wat ke kete ali ore urop ke majni gudroni re u ke kembe ke musoro to ko ba abar nei bichima je voiri urban gige atto ni ba ni na windan kumda ni klani wat ke kete ali Ada majengai kada kelawat ke keteta amaji. Nika yan mulia bewa ikon bir najizina watu kumtata. Dan yani na. Na yenge rakulaku kutokumroku dunia telah amalang. Niba nina rana nanto ni. Indo ko tag be ne na ran nan to dokum logic chat la o kembe ke njamanat la ade ne ne ran nan to ni ba ngeg ke labdan te ge nin gi ge ran nan to ni ba ba ne june international ya biotechnologiste ne ba ni ne ndan Gus najir kon na ne na kon to mandang ni. Majengai kade degen durga gerno. Majengai kade komande mag ke malang gerno ke. Yani leure kenga moiro deit ni. Ni no ni ya ke raron citi tog labdan ko mandang ni. Bare dere ke moi. Ba leure ni bare ran kelaku urut ali. Ta kada majara moy kem gnaron to medinga moyare niki majnirawa ba nin gna bandne biologiste gni
bajgay kad yani leure deta kali kngan moirond ni bajkad ke tognato o yani koskil klono ni ba bajkada to todoni non daron jiti tog yang ke kem labdan te ko mandang taklagir ni ade kembe ke jamenat la ta ba ran nan to Adi ta communique secrétaire d'état ya santé publique o ba ta moya de ni ke docteur Mbaye Dejite kanji Francine ta kon ber na na wa to kum ni bari ne jige dum Egypte ta ke ben do kra ne na adi na ya peti yenge rak la ko do kum lo ko duniya tla malang Lokadran kundoku ge name ni guto adam branse ne kundoku tagbeta ade iste ba inyo de sindika ku chatg ina tagbeta ba ran nanto najik ngalngai ki ni orn granta kadran ne nanto ni ni orn najik gindikari najiyani yaku sumu kusodo dendul oy kem klayento ni ba ni no ni na naik kariya kunda no mar gitu malang oy ndinga yedin ki kadu ku ye ko we ku girin do to ko mandang ni ba i gos na jini o krang bai to re yana bar na jisi social ni yaku kusumu kusodo dendul i kem klayenta ke kem duniya ndu kon tu ndu mandang ni ara kadu de nureng taru pala don keme kariu yani indu najig akei yak sumu gini ki kada to kem kule gitu ndeng deng gini reto oik gorobun ba lapia gigi ato kariu okile kuma jini ki kada de ndul asa kada asa yang kem ndano ndan ko mun go ngan ngitu a lo ko gin te se abar ne emploi de sa ni ni no ni ya to kari adi na ji kos na ji no na nge ge ku ya est rane nan to ade ne ka de ku gog te le non gro gog to bai ndan na kadro ya gog na adan ro de tam ye ka de na yang mabtu bukan nendan jadi kiri ke ni ba kada ke bayar ni najin ni te tada te ke tatol tata ni to ajawi kiambe ke abis itu adi be bok giring ralo ke wadai te ni mbong bola gigi najin man kemaji kada degendul gayen ni ngon bene to asnya ngan kilometer gesen ke beke abishi abar ne bite ya de ni ba ilo no te tana mana yi no kada are ke kembe ke abishi te abar ne ta nasra ne adduction do ni kada man ne are ba ke degendul ge ingan ne mana yi naji lok abishi te ni naji man ku maji ke kada degendul ga yi ni torsen ade nino ta nanana noro ato ade kembe ka abishi ni man ni re wato ko mandang me as ta kosu ke kembe ke abishi ge to ko malang ale adiya ge ke ra ge na nei no bai o najia hor ku to ku ta na ale gi ge o krang bai ni kar mun ambisi lo ge ingai loko ni ngan man ka ke ta na ni ta ba lo ni sai be ba lo nu man ko ingan ke ta na al ni ingai ade ni ne kos ge ta ba na jing ni no ro e de ni to ba jing ai ka de kle ke so do forage ni man ke ka de ai bite a de ka da re ka bi sit ni ma jing ai ka de ke re ne tol ta kla ya den to ba ni ara se den ni ngi kos ge ke kem be ke a bi sit tam ka den ga ne man ke ma jin na ai
Ibrahim Adam Isa vai kon jurna jin bardi nambi jit kembe ke abish doba bay be bo ke giringra logo logo no oriental ne taba bar ne foarni foarni ke iriwa foarni logo de garen kiya ke kijige kuma jara ndo ko kiya ya logo kuma jara si de kuma de dana no ngai dosi singa ya lene nas kada giri kari ni taba fuarn do to kembe ke doba tni ba ina ji ko ade ko ge kuma ji ge tam ye kar ara kenge ni bra ko sig ni ba kem ndori ade te ta ade ni ne ren lo fuarn to ni ba ta rob ge tam ye kar ta si an na wo ngan na ji ge kari de ji ge ba ato tam ye kar ara si si kem ndori ye si te ta nek abdul keul bay ni na barji nam bijit bay kon number na jejita najik do vet tajilo so kondoi bola ta mai rosi domte ni ba ja toli ta ik ngek gir ku ji arat ngek ni kreje ng ni katolik ku dokum loku dunia tla ngek dokum loku chate bora ndo jima ndo ku jogi diso e na me ni ta ba ran na ade na ya pet pantekot ni ke i pet ku baiwa kumbang ni jeji ni goi ra ndo muta ba da wo ndol ai dai ni go tu ba os do nge ni ngem bang kla yen ga da bandane apotur ge ni bai dadu ke na kadu pateng kadu tin ke juri zalem te ban ku do kerang tu wajin na jenu ba ba ngo nenjil kita lari na de kada de du tog tam ye kadu ke rane klaya de o yani na jenu ban na ni na de ni ki ke ba kadra ne kuma ke kete ada kreche ge ke dokum lo ku dunia tla malang ngge ke dokum lo ke chat te la ni ba ni na ran na am to ni adke ndo ko bola ni ndo ko bai wa bai ndo kin jir kita re ndo apotr git ni ba ke jir kita re do apotr ni ke yak ta ya gu to wa ba kumbang not ni kumbang ne jir kita re do de te ni ta ba na na gi gi te ta be ye ni ni ne awon na ji gu ku ku ta be ya mad gi ke ba re madde ori ta ke dang ba ta ne ando ini nenun ke ta be ade ge ta ade ke ta nasrani kum ne riwa ne avoir un même langage ni ba indo no tni ne na jil ke tar le do nge gni gembang kla ya ji ge to de gni indo ke rang rang tna nun ta be da le ni re ni ne ando in ba na nun non kum maji girn kum ketabe ya de ta ade nik kon bir na ji ji awing nik mo per ne ba ri ne prida na ji tog ba na jin mo nam bisit la sai to na ji ke te ta nik mo per te ali kire prida na ji tog ta tol ta ta ba dana chit na ji kon te ta ange gni ngem bang kra ya ji ji git ndo pante kut pantekot ni ba indo kutmi go kau ku ji ya dora tani ni ba madngai ka de ji ko sga ke chat ke ge ka de ke atur ji sai wo madi ka de bus ji sai ka de jai na ba ji rai roj chit ke ji nga ko na ge be wo on na ji ke te tant ge kun dum da ka de sia wo iri ne dopsa ji kragna fidel Lionel nomen garnia et de najiku dobe tu kondoi bola de simam jise chiba imbere si gene la mom tu de kadisi.

0: lampa umbatara ala torga dosir manege le imba asan kirone le
1: merci
0: anda tarung mam ge fada mi ge patugu en artiste le mer jamais
1: do indi ko so ideal
0: be ya da tarung mam ge kila de sene kara tona nege le ko do ka mi mar asan ma jian nam de di kagu nya fitnya senale
1: ka katnya innocent
0: na innocent ya ne jere kare dali se dinji gi ba mbone de gi tugu asan kero dale kundane de kare fubi ba bo dengam je gura dunda darde ba kare las de ka dunno ya le se ba ya wa
1: ka deji
0: na mam de gi ba tugu bole bo targu ele tangi au kombala kara de sa dinara ram de je banane jiga odale ma nyanda ba karbole go todu souvenir gar ngam jira ba dom me ne di tugu nale de da go sulu si cameroon ne
1: kan jam je kan kan
0: dam je kan kan
1: onda
0: da dom bun na ba bolen do to banna ngam jiri go kara atuni ga las de lu ma to mi mardi ba targe tru la mane je go ma ji ta ke de le ma ja lo go jaw kwa do na de kamuru nda nda ni ne le mo nge kombi je de ame do go nge la se ne ge gamba kare ni bo go go de na ne to bi le go no nda ma to ta bi ji ju mam de ji ni nga ne rom da ne da sa le to ne da ne ji nya nda tom kare ja be le ja ja ro se na ne
1: to gro
0: so even je ter kun le ne ji nga kar ala tor ndo a de ndo ari un ne ne la o ne bi ar kere kere ya la ba le ji do mare da ri o ne bi ar kere
1: merci le
0: nda eva de barbar kuma mila kana imba mandu de le marle asun kero lu
1: merci le Emmanuel voilà eva to katimia innocent de dedicari il se iba uragu de mbakar ne jego jido goso de asan kero le undana ngalwa kedele je patare tugu i aba asan kero le na itongon dernene gojido kagmile koyto gosole se bayne de se ila tostone je lagu dole se na de karse a togur kare beleda kagge ya ula jidne de se ya kula jido dran de kar rido je bardiawa lokey damna ji
2: sigambalam ni ati jomlandu bo bole togu de way batelenda sigambalam ni ati juano jibo bole togu no
3: Kero apatangom wa mampatangom Kero remba patangom wa mampatangom Kero apatangom

Angomel. Ipa tangom da kero akwi. Eremeren beano lo kula gozi nduga du Chad moto karasnda do jiden gori yogne ba ko lu kala gozi mo khatbe kala kala sega o lu kingara gozi je mi ko dinga ko siasan kero kan kula ze bel dans les dents nor aradban beata oyo wonda moto gu jingara ba patro kala gozi voilà le kala gozi to ko man palenda jadi kingamba mbalendo karama mi ngal gonedel ndo kara gura de lo kala gozi tonne mai ngodnda in putru ay ta in putru ay ta in putto buru benda to ngi na je burul nga to go balbut yata nda boni nda muso doya mu an kujita da bore de bakay me mpa yoya ma kujita ndore kor kor ko da musa kenya karam ba diskay ba jisnda mbanele jakoba

bo si kamba lamne ya mulabo malama mwe banga mamoto nenga kariba ora si kamba lamne ya musabo.

zaka minanga ya motema. Oh, oyebi ke na ebi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamusinga lelo mamu. Oke kufinga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba.